0: Vremeplov, Banje Dvojke. Dogodilo se na današnji dan.
1: Slušajte Vremeplov na talasima Banja Dvojka radije i evo koji su to događaje i kroz istoriju, između ostalih, obeležili današnji dan 14. oktobar 1894. godine. Na današnji dan prvi tramvaj u Beogradu krenuo je na liniji Kalemegdan-Slavija, a vukli su ga konji. 1912. u Milwaukeeu je nepoznata osoba pucala u predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Teodora Roosevelta. Debeli kaput i svežanj rukopisa u unutrašnjem džepu sprečili su da metak dođe do tela. 1941. godine Nemci su u Drugom svjetskom ratu streljali 6000 civila iz Kraljeva i okoline zbog njihove podrške pokretu otpora. U 1964. godine na današnji dan Nobelovu nagradu za mir dobio je američki borac za ljudska prava crnaca Martin Luther King. 2012. padobranac i ekstremni sportista Felix Baumgartner, star 43 godine, skočio je iz kapsule podignute balonom do ivice zemljine atmosfere. Tokom skoka leta sa visine od 39.068 metara ka površini zemlje, koji je trajao 5,5 minuta, Baumgartner je telom probio zvučni zid. I na današnji dan 2018. godine preminula je glumica Milena Dravić, koja je realizovala više od 100 filmskih uloga i 20 pozorišnih, od kojih su mnoge više

0: politički marketing.
1: Ivica Dačić, faktor stabilnosti, zaokruži 2.
0: Politički marketing.

0: Thank you.
1: Politički marketing.
2: Ivica Dačić, faktor stabilnosti, zaokruži 2.
1: Izbori
3: 2026.
1: Politički marketing.

Jedan od uslova za centralne vlasti kako bi bio deblokiran strateški dijalog sa Amerikom, piše RTS na svom portalu. Prethodnih dana sa više adresa prištinskih centralnih institucija, uključujući i novoizabranu predsjednicu Justinu Širokapulju, administraciju u Vašingtonu, američkim senatorima Jean Shahin i Diku Darbinu, preneto je direktno na sastancima u Prištini, upućen je zahtev za obnovu strateškog dijaloga. Sjedinjene Države su na neodređeno vrijeme obustavile strateški dijalog između Sjedinjenih Država i Kosova u septembru 2025. zbog zabrinutosti u vezi sa akcijama koje je preduzela tadašnja vlada. Ostajemo posvećeni unapređenju zajedničkih interesa Sjedinjenih Država i naroda Kosova, a radujemo se razvoju strateškog dijaloga sa Kosovom kada se steknu odgovarajući uslovi, uključujući ispunjavanje obaveza Kosova u vezi sa kosovskim Srbima, navodi se u saopštenju ambasade koje je dostavljeno Kohidi Tore, preneo je RTS. Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Prištini saopštila je u septembru prošle godine da je dijalog obustavljen zbog zabrinutosti u vezi sa postupcima tadašnje vlade Aljbina Kurtija prema ukidanju srpskih institucija koje deluju na Kosovu i Metohiji. Prema navodima ambasade, ovi postupci su povećali tenzije i nestabilnost i ograničili sposobnost Sjedinjenih Država da produktivno rade sa Prištinom na zajedničkim prioritetima, preneo je RTS. Italijanski general Roberto Vergori preuzeo je danas komandu nad KFOR-om. On je na toj poziciji naslijedio turskog generala Oskana Ulutaša, koji je izvanično završio drugi mandat na čelu NATO misije na Kosovu. Ceremoniji je prisustvovala nova predsjednica Kosova Justina Širokapulja, premijer prištinskih privremenih institucija Albin Kurti i drugi, a novi komandant KFOR-a Vergori rekao je da želi da izrazi iskrenu zahvalnost svim građanima na Kosovu, kao i saveznicima i partnerima NATO-a na njihovoj kontinuiranoj posvećenosti i neprocenjivom doprinosu misiji kroz obezbeđivanje kvalitetne obuke i brze podrške. Izbori 2026. Predizborne aktivnosti. Ustavni sud Srbije odbio je predlog za utvrđivanje neustavnosti i nezakonitosti odluke o izmeni i dopuni uputstva o jedinstvenim standardima za izborni materijal kojem je regulisan izgled prostora za glasanje, odnosno glasačkih kabina. Kako je objavljeno na sajtu Ustavnog suda, sud je doneo odluku da koja će u skladu sa poslovnikom o radu nakon utvrđivanja konačnog teksta odluke biti dostavljena učesnicima u postupku. Izborna kampanja u Srbiji odvija se u veoma polarizovanom okruženju koje bi moglo da ugrozi jednake uslove za učesnike, saopštila je delegacija Parlamentarne skupštine Saveta Evrope nakon posete Beogradu. Posebno je upozorila na neprijateljsku i agresivnu retoriku usmerenu protiv opozicionih aktivista, predstavnika civilnog društva i novinara. Izbori su još jedan primer duboko ukorenjene kulture vanrednih izbora koja je instrumentalizovala izborne cikluse, prakse koja narušava funkcionisanje demokratskih institucija i političku utakmicu, navodi se u saopštenju delegacije Parlamentarne skupštine Saveta Evrope, koju je predvodio Piero Fassino. Delegacija je čula brojne zabrinutosti zbog neravnopravnih uslova u kampanji i nesrazmerne medijske zastupljenosti koja je išla u prilog vladajućoj stranci, navodi se u saopštenju. Također su iznete pritužbe na nedostatak nezavisnosti i neuspeh državnih institucija da na adekvatan način reše ozbiljne probleme u vezi sa tačnošću biračkih spiskova i organizacijom glasanja iz inostranstva, što pokreće pitanje o rizicima od izbornih manipulacija, stoji u saopštenju delegacije Parlamentarne skupštine Saveta Evrope nakon posete Beogradu. Vesti iz regiona i sveta. Hrvatska je članicama Evropske unije poslala dokument u kojem predstavlja svoju poziciju o otvorenim pitanjima sa Crnom Gorom, navodeći uslove koje Podgorica mora da ispuni pre nego što postane članica Evropskog bloka. Deo tih zahteva Zagreb direktno vezuje za zatvaranje pregovaračkih poglavlja 23, pravosuđe i osnovna prava, i 31, spoljna, bezbednosna i odbrambena politika, preneo je Radio Slobodna Evropa.
Bugarska je saopštila da je iza napada dronovima u kojima su tokom protekle nedelje pogođena 4 broda u Crnom moru, verovatno stoji Rusija, ali da ne postoji način da se dokaže odgovornost Moskve. Spasioci i dalje tragaju za 11 članova posade nestalih nakon što su u utorak u napadima dronovima potopljena 2 broda u bugarskoj ekskluzivnoj ekonomskoj zoni i susjednim vodama, dok je 5 drugih članova posade spašeno. Ukrajinsko ratno vazduhoplovstvo navelo je da je Rusija pokrenula masovni balistički raketni napad na Kijev i nekoliko drugih gradova. Ima poginulih i povređenih. Ukrajinska strana je spremna da se sastane sa američkim partnerima u narednim danima, potvrdio je predsjednik Ukrajine Zelenski, a Moskva je saopštila da se NATO priprema za sukob sa Rusijom i upozorila alijansu da ne prelazi ivicu ponora. S druge strane, generalni sekretar NATO-a Mark Rutte izjavio je da NATO ne vidi neposrednu pretnju po svoju teritoriju i da nema dokaza da Rusija namerava da napadne neku članicu alijanse. Američki predsjednik Donald Trump našao se na meti kritika nakon što je objavio autentični snimak tigra koji napada muškarca u Velikoj Britaniji, a zatim podelio video napravljen pomoću veštačke inteligencije na kojem se on sam rve sa tigrom, što je izazvalo osude i podsmehe na društvenim mrežama. Trump se suočio sa žestokim kritikama na društvenim mrežama nakon što je objavio ovaj snimak. Prenosi Independent, a dalje piše da je najpre utorak uveče sa svojih 13 miliona pratilaca na društvenoj mreži Truth Social podelio autentični snimak napada amurskog tigra na Williama Chapmana. Snimak je nastao u zoološkom vrtu Yorkshire Wildlife Park u Velikoj Britaniji, gde se napad dogodio 10. oktobra. Predsjednik je uz objavu napisao: "Nikada se ne kačite sa prirodom, predsjednik Donald Trump." Na snimku se vidi kako životinja kandžama napada i ujedno muškarca dok sedi unutar ograđenog prostora, ali njegova smrt nije prikazana. Američki predsjednik je kasnije podelio još jedan video snimak na kojem su prikazani različiti slučajevi napada životinje na ljude. Zatim je Trump objavio video napravljen pomoću veštačke inteligencije na kojem juri tigra, sustiže ga i obara na zemlju. Nakon što se zajedno sa velikom mačkom kotrlja po travi, Trumpova verzija generisana veštačkom inteligencijom podiže tigra na zadnje noge, nakon čega obojica počinju da se osmehuju. A reakcije na Trumpove objave na internetu bile su burne, kako dalje prenosi Independent. Zvanični nalog organizacije Republikanci protiv Trumpa na društvenoj mreži X reagovao je najpre na video napravljen veštačkom inteligencijom uz poruku koji je ovo: đavo, neka neko oduzme dedi telefon, navedeno je u drugoj objavi na istom nalogu, i tako dalje, prenosi Independent. Chapman je ranije pohađao školu glume Jackie Palmer u High Wycombe u engleskoj grofovi Buckinghamshire, a prema podacima sajta IMDb glumio je u IT-evoj seriji May Contain Nuts zajedno sa Shirley Henderson, glumicom poznatom po filmovima o Harryu Potteru, kao i u BBC-evoj seriji True Stories, podsjeća Independent. U oproštenoj poruci objavljenoj na Facebooku, Chapman nikada nije bio dečiji glumac i da se pojavljivao u serijama emitovanim na BBC-u i ITV-u, a škola je ITV-a bila duboko potresena vešću o smrti svog nekadašnjeg učenika, dodajući da su volili da gledaju kako William odrasta i kao osoba i kao izvođač, prenosi Independent. Slušali ste najvažnije vesti u 16 Folk Radija Banje Dvojke. Dobar dan, budite se nama.